17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: памет шла ума лору. Ан къшен крат, че си съвседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед, проу саки дан. Дей, прим се как гадиела рейши, ан каде мало майн, ан дей... Поглей се, мачко, шпиеху, Марио, ма кей се тво праве? Ени са ти сторечка, машо чиже проу крваве. Те я гледу куна мона, ан реку,
1: кай те жиже спече скади, ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, kad uobi vijedu. Kaj je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tou. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šou. Ljud je so šlecht. An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši ko tako odšlo kresna mora bet za det.